padam, padam, padam. Des toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam.